evrokev hil pil xendiqim bi hawarim tu dizanî evrokev hil pil xojim bi hedarim tu dizanî evrokev mal mal xerîbim pir bêzarim tu dizanî.